Arms up. Stretch the leg of the arms up. Hands in Venus lock and the index finger pointing up. Inhale. Exhale. Inhale to begin. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit. Nam. Sit.